Det er jo sådan, jeg kan ikke at lige rive en flim. Nogle flim Indien, rive en gang i divane, rive Aaron, Jana Mene. Det er jo på den program, jeg ide på den lunch pi, så jeg kan at lige rive en flim. Money he to honey he, rive på det den nana, på bord sig rive Aar, Churian. Den er abi jeg kan ikke at lige rive en flim. Money he to honey he.